Petael, şey, şey, Tristlet, Klingwarp, mit Heunast.

0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú lesir Arnold Johansson úr Apostlasöfuna.
1: Áttjönda kapittel. Eftir þetta fór hann úr Aten og kom til Korint. Og her hitti hann en jöta Aquilas et navne. Attajan frá Pontus, som var nøykommen frá Italium, og Priscilla, konu hansara, tói at Claudius hei bói at allir jötar skuldu færa bústur í Rom. Han fór til tóra. Og eð tói at bægir höttu sama handaversk kom hann at byggva tjá tóimun. Og tóir arbeidu saman tói at ikki tóra ver at gera kjöld. Men han hei samtalur og samkomuhúsunum hvön kvíla dem og samførde bægi jötar og grikkar. Men tói tóir Silas og Timotheus komu oman frá Makedonium, gjörde Paulus ontsi anna utan talaði. Og han vitnaði fyrir jötunum at Jesus var Kristus. Men tói tóir stavu í mót og spottavu. Risti han dusti av glævun søynun og segi vittøyr, Blåtikkara komi ivur høvertikkara, I røynur. Fra hese stund færi til høytninganar. Og han fyr bostur heian og kom inn i huset tjå øynun manne som Titus, Justus, og som duskaje god. Og hus hansara vær tatt upp eit samkomu husinun. Men Krispus, fyrirstöfumævren, fyrir samkomuhúsunum, trúi á Herran, saman við öllun húsusunum. Og menngir av korintmannunum som luttu á tóku tryggv og voru döptir. Men Herren segi nóttina og einu sjón við Paulus, Ættast ikkje, men tala og tí ikkje. Tví at ég vitt her, og andjun skal leggja hond á þeim, fyrir að gera þær mæn, tói að ég ogi negð fölk og í hessum stegi. Og hann var byggvandi her 8 år og 6 mánagir og lærdi Guds år mittlum torra. Men tó og í Gallíum var landshöfdingi og í Akíum röstust jötanir samhúagir mjóðu Pálusi og fyrdi hann fyrir dómstólin og söttum Hese mævurinn fær fólk til að duska góð, tvöstur og í mjóð lögunni. Men tói Pálus atlaði að leta munnin upp, segi Gallíu við jötanar. Hegi það veri onkur órættur eðla onkur ylgjir, tó hegi veri gau grund sjá mér að lusta eftir tykkun og í tólni til jötar. Men eru það trættumál læru og nøvn, og það lög som til hefa, þá gerir til sjálfur til ef. Dómari og í stúkun malun vilji ekki vera. Og hann rekt þar bústur frá dómstólnum. Men þá tóku þar allir Sostenes fyrirstöfumannin fyrir samkomuhúsunum og bærdu hann framan fyrir dómstólin. Og Gallíu lekt allt þetta ekki vissi koma. Men Paulus var verandi her enn mengar degar. Sujan holsaði hann brörunum til bústurferar og sildi til Syrjulands og við honum Priscilla og Aquilas. Avur hegi hann og í Kenkrio leti klippa sér af höttunum, tói að hann hegi á eitt lyfti á sér. Og þeir komu til Efesus. Og her lät han tei vera etter, men sjálfur fór han inn í samkomuhúsi og hegi samtalur við jötanar. Men tói tóir bóu han stegga her og sindu longur, samtykti han ikkje uitui. Men holsaði tóimun og segi, ég skal koma aftur til tykkara gud vil. Og han sildi svo út frá Efesus. Og han kom til Kesareum. Og han held ferinni nýjan og holsa í kyrkjulínun og fór svo oman til Antiokium. Og tói hann hegi dvalt her og eina tói, fór hann af stað og ferra í spigt ur byggt om alt Galataland og Frygium og styrste allar lærersvennanar. Men ein jøte, Apollos et navne, Atavur ur Alexandrium, ein orhevur mevur og sterskur i skriftunum kom til Efesus. Han hei veri upplærdur om veharrans, og brennandi i andanon tala i han og lærte grøynelige om Jesus, til at han best kjente døp Johannesar. Hesen mevur tåg at tala djarvliga og i samkomme husunon, og tog i Priskilla og Aquilas hørte han, tåg og teg han tilsøgn, og grøyt og gudsve gjødlare fyri honom. Men tog han hei ho at færa iver om til Akeon, eld og brøvner honom til, og skriva vår til lærersvøgnanar, at tak og imot honom. Og komen heier, vær han vid Guds nøye, hinnom tryggvande til stora hjelp. Tog at menneliga tepte han gjødanar, så öll hørte, og prekvaje ut av skriftunnen, at Jesus vær Kristus. 19. kapittel. Men det bär så till, medan Apollos var i Korint, att Paulus tog han hej färast om hinnar över och landslotenar, kom till Efesus och hittade här näkra lärarsvänner. Och han säger vitt här, fink och tid höjla jan anta, tog i tid tog och vi trygg. Men tog sötte vi han, nej, vi tar vi inte så mycket som hörst att höjla vår anta er till. Og han segir vitt høyr, hverjum døpe er og tid ta døpter vi? Tør søttu, vi døpe Johannesar. Men Paulus segir, Johannes døpte vi omvendingar døpe. Og i han segir vi fæltse, at hei skuld og tryggva at han som kom etter han, te er av Jesus. Men tog tør hørt og te, laut og tør seg døpe til navns Herrans Jesum. Og tog Paulus leie hendurnar og tøyr, kom heila i anden iver tøyr, og tøyr tala av vi tungun og profetera av hon. Men tøyr vore i alt okkust om tøll menn. Og han gikk inn og i samkommu huse, og i trutjar mannair tala i han her trestliga, vidi at han samtala i vi tøyr, og samtførde tøyr om te som høyrer til Guds rujtje. Men tog i nekrir for herra av oss og ikkje vildu tryggva og tala av illt om vegin, så fjöldin av fölksinon hørte, sløyt han felaskap vi tøyr og skilte lærersvænanar fra tøymon og helt dagliga samrøvur og i skola tyrannusar. Og hetta vart jo i 2 år, så at öll teg som bubo i Asio fengu at høyra år herrans. Begge gjøtar og grykkar. Og god gjørte av vanlig kraftarversk vid hånden Paulusar, så at folk enda tog og svettadukar eller svintor som han hei haft av kroppen og bærot hei til til sjukon og sjukdomaner vik og fratøymon og hinner ytlo andaner fjord og uturtøymon. Men eisene nekrer av tøymon gjøtun som stroke om og manavo tog oss her 4 at nevna Herrans Jesu navn ivertøymon, som høttu hinar ytlo andanar. Ui tog tar 17, er mane tikkun vi tog Jesusen, som Paulus prætikar. Men tog som hetta gjørtu, vore tjei sinir tja skevas, einun høvdspreste av jødiskare 8. Men en ytli anden sverar jeg og sier vitt høyr, Jesus kjenner jeg, og Paulus veit jeg om, men tid, hverjer er det tid? Og mauren som min ytli anden var ui, leip at høyr, og fekk høyr boar under seg, og tuska jeg høyr så av, at høyr flytt og nakner og sarder ut ur husenom. Men hetta var kunnet fyrir ödlån, bæje jøtun og grykkun, som bøvo i Efesus, og øtte fæll at ei ødl, og navn Herrans Jesu vær halova. Og mong av tøymon som høyt og tidje vi trygg, komu og gingu vi og søttu frá gjerningun sínum. Og allmong av tøymun som høttu gjørst gand, bauru bøkurnar saman og brendu þær, svo öll sávum. Og þeir roknavu saman víri á tøymun og fingu þeir at vera 5,000 silvurpeningar. Svo veldilega vaks og styrsna í orherrans. Tói hetta var liðjótt setti Paulus her og í andan og fyrir að ferast Makedóníu og Akeju. Og svo hann að fera til Jerusalem. Og segi hann, attan og at ég hafi verið her, og ég æsinn að sutja rám. Og hann sendi til Makedóníu tvær av tæmun som væru honum til hjálpar, Timoteus og Erastus. Men sjálfur stegga í hann eina tói og í Asium. Men hesa tóina gjördist ikkje lítil upprøst við vujjandi venun. Tói að her var ein maður Demetrius at navne, han var silvursmýjur, han gjördi Artemisar tempul úr silvure og vætti smýjunum ikkje lítlan vinning. Hesar kallaði hann saman og tóir arbeidsmenn som arbeidu við tóilugun og segi Gáu menn, þeir vita að það af hesun arbeidu að við hafa okkara gáu inntökum. Og til suttja og høyra, at ikkje best i Efesus, men at kalla alla Asio, hefur hesen Paulus, vi yvertalan søyne, finnje vittløyt og en stauran håp av fölkje. Vi til at han sigur at det ikkje eru godar, tøyr som vera gjørder vi hånden. Men vanten ikkje best han, at hetta ikkje okkara skal koma og i ringt år. Men æsene er temple tja hini stauro gud inno Artemis, anki skal vera virst, og at hategn hennara veru spilt, som öll Asia og mannaheimurinn duskar. Men tói tór hortu hetta, vauru tór holt illir og rópav og söttu, Mijil Artemis Efesus manna. Og allur stavurinn kom i röring, og tei tostu öll som ætt, at laukhöllene og tók og vísar Gaius og Aristarchus, menn ur Makedóníu, fyrra félagjar Paulusar. Tá í Paulus vildi færa inn og í manna trongdina, vildu lærisveinanir ikkje laufa honum til. Men nekrir av Asi Askunon, som væru vinnmenn hansara, sendu æsni bó til hansara og bóu hann ikkje at hatta sér inn og í laukhöllene. Som er råpavu, ta ætt og som i anna, tog at ørskapur var i samkomne. Og de flesta visste ikkje av hverje årsøk de var i samankommen. Men de drau Alexander ut ur flottsjennom, av tog at jødane skikvavu han fram. Men Alexander gjørte tekjen vid håndene, at få all jo og vildi halda eina varnarøvu fyrir flottsjennom. Men tói tei fingu at vita at han var jöte, ver oitt einmalt råp á öllun og ut og imau tvoimun tuimun råpa á tei, Mijil Artemis Efesus manna. Men búskrivarin fekk flottsin að sissast og segi, Efesus menn, hvor tann meður som ikkje veit, at stavur Efesus manna tempulverje fyrir hina miklu Artemis, og hina himinfallnu mynd. Og tóinu hetta ikkje kan vera malt í mjóti, svo eiga tíð at vera hóligir og ikkje at leipa fram av. Tói að tíð hefa först hesar menn hýjar, som førstu eru tempul rannsmenn eðla spotta gud innu okkara. Hefa nú Demetrius og tóir smíinir som við honum eru kærumval mjóti nøkrun. Tva vera tingdegar hildnir og landshövdingar eru til. Klæget høyr så hver annan. Men om så at tid hefa nekka at krefja og jörun malun, tva skal tega vera avgjörst og laulion fundum. Tui at vandi enda fyrir, at vi skulle vera klæger fyrir upprøst, fyrir hetta som hent i dag. Vi til at andjen grund at finna som vi kunne nøyta, om vi skulle gjøre grøyo fyri hetta uppstigi. Og vi að sija hetta fekk hann samkomna að skiljast.
0: Vi tar til Arnold Johansen, lesa ur apostlasøvne.

Hugsa om skaparatuina og ungdomsstøvunum. Aren hinner öndu degar koma, og aren narska som til fyrta si om tei loikar mer ikkje, prætikaren 12-11. Vi kvart vir sagt at ta andalia, biblian, bøn, møtegongt og anna som høyr til andalia loivunum til, ikkje fyri hugsande folk. Vi hesum vir sagt at honum som hugsar neka, det andalja lyte verst, nega som gamlar koner og andre luknade støver kunne trøsta seg vi. Sannleggen og hvordan så her i fyrjum, at innan flest av samkommerne rattelige fytter parster av ungfølg. Og det nega parster av følgen som hugsar, så det ungfølg. De slåa seg ikke til tals vi løtt om løsjnen, men tar imen damer kanna og sjølv gera eina nýjastöp. Ta í bóiblian etjar hinn unga að hugsa, svo það að hugsa gud. Sannlega hugsanin gud og Jesus Kristus fyrir hugsande fölk. Hese vera ekki byggjinn að hugsa hvað som helst, men gud som skapar hann. Læti okkur hugsa orstuginar. Nu sommar i hattene, og vi gledast solina og ta jøs og tøyina, og vi innskja at henda jøs og tøyin skal være lunsje. Og vi tar hoa at jeg under vi Jens Dam Jakobsen, ta han yrste gave aldri dæver for at hattla. Men dæveren for at hattla, og notten kjemur. Sommar i kjemur, og om nækre dagar sast at sommari færi at halla. Hesti fra koma og søjan vetrin. Ongin av okkon hefur nækra avirskan að hetta. Til en stauri skaparen som styr öllun hesan og leið allt í fasta lef. Hugsa til dømis enta streymurinn som rekur gjögnum fyrinar og sund okkara. At han verð stordur etter hvossi himmalkláturnar ferast. Og styrkin og streymunum kring ötjanar immun til hvordan nær eller fjart manen fra jøren. Og i Rambraun 11:33-36 standa hes i år. A røykdoms, djup, vysdoms og kunnskapar gods, hvordan á utgrundande ikkje dømar hansara, og órans sækande veir hansara. Tøy hver hefur kjent sinni harrans, og hver var rådgjævar i hansara. Fra honon, vi honon og til hansara jo alt. Honon veri dörd og i allar æver. Amen. Hesin god, skaparen og uppi haldare allra luta. Han elska i heimin så, at han gav Jesus Kristus at frelsa til og med fra de æviga dejanum.

0: Vi tar hørt her Simone Knudsen, vi sender ikke noen nian og hetjen. Og dette er sendingen vi veien, verster Daniel Adol Jakobsen, og dette er sendingen over tidsen opp her i studiet Kjei i Havn. Og gesteren kommer, som er gesteren her til åkken, til Sigrid Aksnes Stukket. Jeg husker jo om, kan du si, jeg synes ikke fra, altså det her, hvordan du opplevde å komme til ferie, til å ta ikke på møter og i mån til, det er oppvaksen vi. Var det akkurat samme et eller annet, var det ikke måneder?
1: Jeg kan ikke huske at jeg reagerte veldig på at det var noen forskjell. Men at det er forskjellig fra den gang til i dag, det er en annen ting.
0: Ja, men, det er stormen.
1: Men den gangen, nei, jeg tror jeg kom ifra en menighet som var mye av det samme som ja, her. Ja. Det jeg husker som spesielt fra Færøyene var at jeg opplevde faktisk flere helbredelser.
0: Ah, ja.
1: At det skjedde oftere og lettere her.
0: Ja, verst jo.
1: Jeg vet ikke hvorfor dere har en sterkere tro, eller hvorfor Gud er nærmere her, eller gjør mer her, eller gjorde, jeg vet ikke. Det var, jeg vet, skal jeg fortelle en historie her? Det kommer ifra etter at vi var flyttet hjem. Så, så fikk jeg en ansiktslammelse, som 16-åring, tror jeg. Og plutselig på skolen, det bare kom, og plutselig var øyet helt åpent, og munnen helt død på den ene siden. Og, jeg gikk til lege, og han sa, ja, det går sannsynligvis over. Sannsynligvis, sa han. Og jeg hadde en nabo som hadde litt skjevt ansikt, fordi hun hadde hatt noe tilsvarende. Så jeg var jo litt engstelig da. Og spurte, er det ikke mulig å få noe? Jeg hadde en morsom lege. Han sa, jo da, jeg kan skrive ut noen medisiner, men det hjelper ingenting.
0: Mm. Okay.
1: Så da gikk jeg, og det var jo vanskelig å få sove om natta, fordi jeg måtte holde øyet igjen, fordi, og det ble jo tørt, fordi, så jeg måtte blinke, bruke fingrene for å få blinke med øynene. Men han hadde også sagt at om en 5-6 uker kanskje det går over. Og dette skrev jeg da, det var jo i den tiden man skrev brev og ikke snakket på mobil, men jeg skrev og fortalte dette til Jona den ene uken, og jeg hadde det i underkant av en uke, men mandag morgen når jeg våkna, da var øyet mitt igjen. Og jeg prøvde å smile og kjente at munnen kunne gå til begge sider igjen. Jeg tenkte, det var merkelig. Han sa 5-6 uker tidligst. Og nå er jeg bra.
0: Ja.
1: Og så etter 2 dager så fikk jeg brev fra Jona. Hun sa, jeg tok det fram i evangeliehuset på søndag kveld på møte. Vi ba for deg. Ja.
0: Sarst.
1: Og jeg følte jo at det var svaret på bønnene i evangeliehuset den gangen. Ja, og siden har jeg aldri hatt noe av det. Og hva det kom av, det kan hende, det var av trekk, at det var noe sånn. Jeg vet ikke, men i alle fall, det kom og det gikk.
0: Ikke så ikke.
1: Veldig fort.
0: Ja, fantastisk. Ja.
1: Så det var, for meg var det en veldig bekreftelse på
0: ja,
1: at at Gud hørte og svarte bønn.
0: Ikke altså, ikke, ja, særst du. Ja. Men det var nek folk til møtene ta tøyene til bo her.

0: Vi tar til her Finnur Hansen, vi sender noen Esa Restan lengt borster. Og etter sender jeg vi veien, og verster er Daniel Tull Jakobsen, og etter sender jeg vi tingen opp her i Studio Kjei i Havn. Og som er gesten som er Sigrid Aksnes Stukket. To Sigrid, men hvordan lenge er du så arbeid som lektor?
1: Det vet jeg nei, men ikke.
0: Nei.
1: Jeg begynte litt mens jeg fortsatt studerte, så det var i 93. Det var det første gang jeg underviste litt på høyskolen, fordi at det jo der jeg har vært hele tiden da.
0: Ah ja, ja, ja.
1: Så det, det som nå er universitetet i Sør-Norge.
0: Ja.
1: Der ble jeg da lektor, først i norsk språk.
0: Ja.
1: Så jeg underviste en del i språk de første årene, og så senere så byttet jeg over til litteratur, og har også da hatt en del middelalderlitteratur og kultur, sånn. North German folklore har jeg undervist i, både i Norge og så med litt utveksling, at jeg har vært i Litauen, Polen og Tjekkia.
0: Ja, yeah. Ok, ja. Yeah. Men du har haft, vi kommer til en hending som blir nok så rettelig ekvislig, ikke det, ja. Men hva arbeider vi til å hente?
1: Ja, det har vært som sagt litt vekslende med det med lektor på høyskolen eller universitetet. Da det var en flyktningebølge på 90-tallet, så begynte jeg å undervise på kommunalt kommunal voksenopplæring heter det, med norsk opplæring for flyktninger. Og da skjedde det jo noe som ble ganske dramatisk. Fordi en ung mann, må jeg si, var vel kanskje en litt morskikkelse på en måte for ham, fordi vi hadde snakket ganske mye med ham. Men denne dagen så var det bestemt at han skulle reise hjem dagen etter, og jeg hadde hatt lang prat med ham den dagen, og vi hadde egentlig tatt farvel.
0: Og hvor kom han fra, Opronalia?
1: Han kom fra Armenia. Og han, vi hadde tatt farvel, som sagt. Men så skulle jeg tilbake på flyktningmottaket om kvelden i en annen sammenheng, og så kom han da med en oppdaget han at jeg var der, så kom han med en CD-plate han hadde lånt og glemt å levere. Det var en veldig belest ung mann. Han hadde lest Ibsen før han kom til Norge. Vi diskuterte Dostojevskij, og han hadde altså lånt noe klassisk musikk da. Men han var også veldig traumatisert. Og denne kvelden, mens vi sto og pratet når jeg skulle gå, så plutselig så jeg bare hvordan lyset forsvant fra øynene hans. Øynene hans ble helt svarte og fremmede, og jeg rakk å tenke, oi, hva skjer nå? Og i neste øyeblikk så slo han løs på meg med begge knyttnever. Jeg tenkte, oi, som en toåring som er sinnet på mamma, eller som er frustrert, ja, sinnet og lei seg. Men så oppdaget jeg jo ganske snart da, at han slo med en hånd, og med den andre hånda stakk han, fordi han hadde en kniv inne i hånda. Så det ble en god del stikk. Og ja, så jeg ropte jo da at han har kniv! Men det tok jo litt tid før noen reagerte. Det sto en annen ung mann i nærheten, og han kastet det han hadde i hendene og prøvde å avvepne ham. Og det tok også en stund. Så jeg rakk i alle fall å tenke inni meg, kjære Gud, skal jeg virkelig dø nå? Så plutselig, så ut av ingenting. Men ja, og det var bare sånn full panikk inni meg, og jeg var hjelpeløs, totalt hjelpeløs, ikke sant? Fordi at en desperat mann med kniv, da har du lite å stille opp. Men jeg fikk svar med en gang. Og hvordan den stemmen hørtes ut, det kan jeg ikke si, men det var bare sånn veldig tydelig, du skal ikke dø, men leve. Og det var så tydelig at jeg bare kjente hvordan jeg selv senka skuldrene, og selv om det foregikk akkurat på samme måte fortsatt, og han holdt i meg og stakk i ryggen, og jeg prøvde å legge meg fremover og trykke meg, og tenkte at han holdt i skjorta, så jeg tenkte den skjorta må snart revne, slik at jeg blir løs. Og så var det altså den andre mannen som klarte å avvepne ham, og jeg var fortsatt bevisst, og det ble bare mer og mer vondt, selvsagt, og jeg la meg ned i stabilt sideleie, som man har lært at man må sørge for dersom noen er utsatt for noe. Så jeg fant, ja, gikk to skritt for å komme vekk fra veien og over på gress, og la meg ned på gress i stabilt sideleie, og tenkte at det kommer vel, de har sikkert ringt etter ambulanse. Og så gikk det så lang tid, fordi ambulansen har ikke lov til å komme før politiet, dersom noen er bevepnet. Så de sto noen hundre meter unna og ventet på at politiet skulle komme, men vi er i Norge med lange avstander, og politiet var nettopp da på en utrykning et annet sted, så det tok 45 minutter før de kom. Og det ble så lenge at da begynte jeg å tenke, ja, jeg skulle kanskje leve, men nå, hvis ikke jeg kommer på sykehus, så dør jeg jo. Jeg kjente jo hvordan lufta gikk ut av lunga. Det ble vanskeligere og vanskeligere å puste, fordi den ene lunga var punktert da. Og det er vondt, det kan jeg bare si deg. Mm-hmm. De andre stikka, de kjente jeg ikke så mye, men det at det ble veldig vondt å puste etter hvert, så jeg bare ønsket å få besvime, men det fikk jeg heller ikke. Så jeg tenkte, men kanskje jeg skulle levd, men nå kanskje jeg dør likevel, fordi denne ambulansen ikke får komme. Kanskje jeg skal stå for Gud i kveld? Hva da? Hva har jeg da? Jeg har ingenting å komme framfor Gud med, og jeg har trodd på ham. Men tenk om jeg har trodd på noe feil, tenk om jeg har... Det er så mange teorier, det er så mange som har meninger om hvordan man skal komme til Gud. Har jeg gjort rett? Hva kan, jeg har ingenting. Jeg har akkurat den følelsen. Jeg har ingenting. Og så tenkte jeg bare, men jeg kan ikke begynne å tenke på alle slags teorier nå. Jeg vil bare holde fast på at det jeg har, det er det Jesus gjorde for meg. Han døde også for meg. Og jeg har ingenting annet å holde meg fast i enn at jeg tror at han døde for meg. Og med det samme, jeg tok tak i den tanken at jeg vil tro det fortsatt, så kom den samme freden tilbake. Så utrolig sterkt. Selv om jeg lå der og hadde akkurat like vondt, og jeg ventet på ambulansen like sterkt, men det var fred inni meg.
0: Mm.
1: Og jeg visste at det er helt ok. Det er samme, om jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til.
0: Mm.
1: Og det å ha hatt denne opplevelsen er jo, altså, det er jo noe jeg har med meg etterpå, så dypt inni meg, at jeg har hatt hjerteinfarkt, og jeg har vært nærdøden etterpå, men jeg kan ikke være redd for å dø.
0: Mm, nei.
1: For jeg vet at det holder hele veien.
0: Ja.
1: Ikke det jeg har gjort, ingenting av det. Men så kom altså da ambulansen, Og da kom også helikopter, luftambulanse, samtidig omtrent. Så dermed så ble det luftambulanse til sykehuset, og det tok 7 minutter ifra. Så dermed gikk det bra. Det var ikke mye om å gjøre, og det tok 2,5 time før min mann fikk beskjed om at jeg kom til å leve. Fra legene, men...
0: Det var 2,5 time, tror jeg.
1: Det var det. Han hadde det mye verre enn meg, vet du, fordi at han visste jo ikke det jeg visste. Og selvsagt, jeg var jo bedøvet da, men jeg hadde jo den tryggheten før, at dette går bra.
0: Ja.
1: Han visste ingenting, så han hadde det tøft. Men så fikk han da beskjed, og da, når de hadde fått sydd de sammen, og når jeg våknet, så hadde jo mine søsken kommet, og barna mine kommet, eller ikke datteren, for hun var for langt borte, hun hadde ikke rukket fram, men de fikk jo vite tilstanden, og de var rundt meg, og min bror, som da var blitt lege, han gikk jo og snakket med kirurgen som hadde operert meg, og fikk vite at 3 av disse stikkene burde egentlig vært dødelige. Men jeg lever fortsatt i dag, og hvert år på 15. juni så feirer jeg på en måte min andre bursdag. Så i år var det altså 22-årsdag for livet del 2, pleier jeg å si.
0: Ja.
1: Fordi der fikk jeg del 2. Jeg fikk begynne på en ny del av livet, bare, som gjør at jeg fortsatt er her i dag.
0: Ja, det er. Ja, det er sånn at jeg ikke annet kan hjelpe.
1: Mm.
0: At altså, korsen er det enda som bærer.
1: Ja, det er nettopp det enda som bærer. Det er at nåden rekker. Som Lydia Littell synger, eller har skrevet i en sang. Og akkurat den sangen fikk jeg en veldig sterk opplevelse 1 år eller 2 etter dette, fordi da var jeg på et møte der Lennart Larsson begynte å synge den sangen, og den var jo kjent for meg før det, men akkurat da ble det så veldig levende at ja, det er så sant. Det er, hun setter ord på det som jeg har opplevd.
0: Ja.
1: Og helt at slik er det faktisk. Det eneste som bærer, det enda som bærer innenfor den hvite tronen, det er en frelset sjel. Halleluja, synger de der. Så den sangen har jeg også lyst til å høre, selv om det ikke er akkurat med Lennart Larsson, så det enda som bærer, det er mitt vitnesbyrd,
0: egentlig. Ja, vi tar sendingen her ved Anita Rørbakken.
1: Ja, hun er en kjempeflott jente.
0: Og norsk, ja.
1: Hun er norsk, hun ja. Har en blomsterbutikk i Indre Arna, og hun går i menigheten Noah på Espeland. Og det ligger veldig mye av henne på YouTube. Hun synger og spiller, og er et veldig godt levende vitnesbyrd også.
0: Først. Ja, og en kjemmer til enda som bærer.

0: Vi tar det her Anita Rørbakken som sang sangen Det enda som bær. Og her er sendingen ved veien. Verster er Daniel Adol Jakobsen, og her sendingen er opptidsen her i Stodusjei og i Havn. Og gesteren kommer, sommergesteren som jeg sier, til Sigrid Aksnes Stukket. Og dette var egentlig alvor som søvende du fortalte her, Sigrid.
1: Ja, det var en... jeg må jo si at det ble en livsforvandlende opplevelse, egentlig, fordi at jeg har jo alltid vært en troende, mer og mindre trofast, om man kan si det. Men så var det, nå fikk jeg liksom oppleve at han er den samme uansett.
0: Ja.
1: For det var jeg hadde og ikke hadde, det er ikke det som betyr. Han er trofast. Gjennom alle tider, og gjennom alle forhold. Og det å ha fått oppleve det så sterkt, den bekreftelsen, at slik er det.
0: Ja.
1: Det har jo gitt meg både en ny trygghet, og kanskje en ny, en ny frimodighet til å snakke om det. Fordi at jeg fortalte vel nå at jeg hadde opplevd at jeg hørte eller fikk dette at du skal ikke dø, men leve. Og litt etter denne, mens jeg var i rekonvalesens, så leste jeg noe i Bibelen der det står, jeg tror det er i Salme 100, og er det 17 eller 18, eller der omkring. Jeg er ikke så god med tall som med ord, så jeg husker aldri hvor. Men der står det i alle fall, jeg skal ikke dø, men leve, og fortelle Herrens gjerninger.
0: Ja, nettopp.
1: Så da fikk jeg, ok, en ting var, jeg skal ikke dø, men leve. Du skal ikke dø, men leve, ble det sagt til meg. Og så fikk jeg da fortsettelsen, og så skal jeg fortelle om det. Så, det har jeg da gjort, jeg har delt med en del mennesker etter hvert.
0: Og nå er det just det her,
1: også her, ja.
0: Men du, sikkert, jeg husker om akkurat dette her, hent helt enig at det er, da kan man eisen godt si at tryggven selv ble sett på prøve.
1: Ja, det kan du jo si. Virkelig.
0: Ja, altså, som du sier, jeg fortalte jo Janne, at du først, altså, har vi nå tror at,
1: ja,
0: akkurat. Og hvis ikke det var noe henne med det, så har jeg ikke finnet noe svær.
1: Nei, hva skulle jeg bare tatt det fra meg selv? Nei. Nei,
0: til akkurat det, ja. Og så jøgnen er det så sterske henting som at det er. Ta viser hette her som vi trykva. Trykva er god er papi eller feir okkara, og jøgnen sonen Jesus Kristus. Ja. Og vi hele andan, og så er han nærværende til okkom. Og det er jo hele andan som kommer og forteller okkom, sier tingen. Teker bors av Jesus og forteller okkom. Ja. Men det er altså fantastisk da, at uppleva att jag att ta väl helter då.
1: Ja.
0: Det är här.
1: Verkligen, ja. Att det håller. Det är det enda som bär, det är det enaste som bär, för det som jag följt den gången då, vad har jag? Jag kunde ingenting att komma med någon utdannelse eller något vad jag har gjort och inte gjort av goda eller dåliga ting. Det er ingenting. Det blir bare borte når du står innenfor avslutningen og innenfor døden.
0: Ja.
1: Men det som blir stående, det er den troen du har, eller ikke troen i seg selv, men det man tror på.
0: Nettopp.
1: At du tror på en som virkelig har skapt himmel og jord. Det er altså noe som jeg i senere tid har nesten hatt vanskelig for å si, for jeg synes det er så fantastisk, det er så mye større, han er så mye større enn vi kan forestille oss. Skapt himmel og jord, nå når vitenskapsmenn, de kan se utover, de kan se den fantastiske, det universet som vi er en del av, og så skal det være en skaper bak det. Det er jo alt for stort til å fatte, men på den andre siden, så hvordan skulle det ellers være til?
0: Dette.
1: Hvis det ikke var en skaper, og det er som noen har sagt, det at vi skulle være skapt, eller at vi skulle ha blitt til tilfeldig gjennom evolusjon, det er like sannsynlig som at det skjer en eksplosjon i et trykkeri, og bokstavene faller ned og danner et 20-binds leksikon som er uten feil.
0: Ja, akkurat.
1: Så ja. Sannsynlig er det.
0: Ja.
1: Nei, det må jo være noe.
0: Ja.
1: Og det er en, og så at han da, som er så stor, så fantastisk, så mye høyere enn oss, at han bryr seg om lille meg.
0: Mm.
1: At han kan si noe direkte til meg, som jeg opplever som hans svar, nettopp i dag, på mine problemer i dag. Ikke nødvendigvis at jeg holder på å dø, fordi det er jo forhåpentligvis en gang i livet opplevelse. Men at man kan oppleve hans svar stadig, at vi kan oppleve at vi har kontakt med ham.
0: Ja.
1: Det er
0: fantastisk. Altså, vi kunne nok begge sida fra åkere, tog i oppgjøring løyve, og det som vi har haft, vi har jo begge meningsbøten på kanskje på hver som måte, men og det er så verre så vil folk komme i alt det som vi har finnet, ja.
1: Nei, det kan vi jo ikke si.
0: Nei, men jeg pleier å lukke noe det samme, vi tar, jeg kan sitte og hitje etter som leide et godt,
1: ja.
0: Hver ut her blir så øyla gleder hvis jeg finner 3-4 gram av godt, og jeg er noen tons av kjerve og årodde, eller sand og leir og alt det der. Men hvis jeg finner 3-4 gram av godtle, så er det en større fortjennelse på styrte, ja. Og jeg pleier å lukne det sammen, så er vi et andalige her, at det er sånn ekv grums. Ja. Men godtle er her.
1: Det er veldig mye av oss som mennesker, ja, og det menneskelige.
0: Det heter grums ut da.
1: Ja, som er sånn grums, og som kan forstyrre og stenge for det andre.
0: Ja, ja.
1: Men ja, gull er der, og det som vi har fått fra han, og det som vi klarer å videreformidle av det som Gud har gitt oss, det er jo det som blir stående som gull.
0: Det er akkurat, ja.
1: Og det står det jo også noe om i Bibelen, om at han som sitter og smelter og renser sølvet, eller, og gullet står det også, om menigheten som en gulllysestake helt igjennom av gull, som er det ideale for hvordan vi skulle ønske at det var, og hva vi er på vei imot.
0: Nettopp.
1: Vi blir ikke fullkomne mens vi er her.
0: Nei, nei.
1: Selv Paulus var ikke det.
0: Nei, han sier så løsende at henta skatt her har vi i leir og i løtene.
1: Nemlig.
0: Og leir og i løtene, eller leir, det er jo måltene, eller urmåltene.
1: Ja, slik som Adam ble skapet av.
0: Nettopp, ja. Så det er bare fantastisk at vi som bare er leir og illet, egentlig, ja. Avmålt. Mm. At vi kan bære på en sånn skatt, en sånn godelskatt.
1: Få lov å ha, ja. Å ha det med oss, og få lov å dele det.
0: Ja.
1: Det er... Og så får vi overlate både oss selv til han, både hvordan vi er, både det vi feiler og det som vi er misfornøyd med, og det som da det som er i oss av det som han har fått forme oss,
0: ja.
1: Så er det han, opp til han å bedømme det, hva som blir stående. Så får vi bare leve i troen og forvissningen om at han tar seg av oss både det som er dårlig og det som er godt, og så får vi tro at det skal bli til det gode.
0: Ja. Og jeg husker om, nå har du fortalt om tve hendinger i Trine og Løyve, hver og i trikven og bønnen kommer til hjelp av det. Den første var det til å skrive om at det her som du har i ansiktene, og at det ble løst her og nå, faktisk. Ja. Lengt og har lagt ned og vi at det kunne bli ordnet.
1: Mm.
0: Og så hendte det øyelig dramatiske hendingen. Og faktisk alt her i midten, her er papjokkere, tjåkene.
1: Ja.
0: Altså, vi som er nærværende, ja.
1: Fullkomne.
0: Ja. Altså, han er nekk mer nærværende til åkken enn vi ofte er nærværende til håndene. Og allikevel så slipper han åkken ikke.
1: Nei, det er nettopp det. han slipper oss ikke og forlater oss ikke. Nei. Og han gir oss ikke opp.
0: Nei.
1: Selv om vi av og til føler at nå må, nei, jeg kan bare gi opp, for jeg blir ikke slik som jeg ville, som jeg skulle ønske, og det blir bare, det går så ofte i stykker.
0: Ja.
1: Men så står det jo, når du snakket om det, at vi er som leirkar, så står det jo også om det, hvordan, nå blir jeg rørt da, hvordan han tok Jeremias med til nettopp pottemakeren,
0: ja,
1: og viste ham at når det gikk i stykker, så ville ikke pottemakeren heller kaste bort det som han hadde begynt på, men han gjorde om igjen, et nytt kar,
0: ja,
1: til sin ære.
0: Ja.
1: Så.
0: Det er fantastisk, vet du. Yes.
1: Vi er leirkar i mesterens hånd.
0: Ja, ja. Og det er som det blir mer og mer altså, klarset fire mer som du en gang, da. Det er at alt dette her som at han kan møte okkara manglande trofeste, eller enda troløse, vi er noen fullkomne trofeste. Det er tog at han ikke faktisk som så er råkna vi okkon, men vi som egna sånne som hever givet seg sjåan fire okkona. Og det som er styrkjen og gjesne her, evangelien som vi kunne gjøre, du visste ikke vi er på tammatan, så kom det andre på hver og klare i kappingen best, og man viser seg frem som en fullkomne person.
1: Ja. Og da vil det være så mye, da vil det jo være urettferdig. Nå sier de at det er, noen sier at det er urettferdig, at Gud bare kan på en måte blåse i hvordan vi er, om vi er forskjellige. Men hvis det skulle være slik at det bygde på våre gjerninger, og hva vi gjør, og hva vi klarer, det ville være urettferdig, for noen er jo født med en veldig god, de er født gjestmild, de er født, de gjør bare som mamma og pappa sier og sånn, da ville alle de være garantert å komme til himmelen, mens den som har veldig mye problemer inni seg,
0: ja, ja,
1: vil ikke ha sjanse.
0: Akkurat,
1: men
0: akkurat.
1: Nå har vi alle samme sjanse.
0: Ja, ja, ja. Og jeg pleier å si at det er fra Johannes Troja, hvor Jesus viser til kåparormene.
1: Ja.
0: Og vi kjenner jo til søvnene her fra Østfeldt i øyemørsene, ja, som blir jo alle åpne av sånne slankene. Ja. Men så var løsjenen en tag, og det peker jo av Jesus som ble gjort til sint for jokkene, til at han kåper armer ved litt opp i øyemørsene. Ja. Man skulle tro at det var også et annet symbol enn armer i kjølve. Ja. Men så er det her mekanismen ute, at hvor er det han som hukte opp på armene?
1: Nemlig.
0: Løvgrøtter, da. Og til å si at det er ikke lagt til dere intellekt, da.
1: Nei, nettopp.
0: Det er ikke en spørning om hvordan intelligent vi er, intelligent vi er, eller hvordan lyd intelligent vi er, ja. Mm. Men det er lykke for alt. Det er han som hikker opp på sånnen, da.
1: Ja.
0: Færløv, heveløv.
1: Nettopp. Det er bare det å se på han,
0: ja,
1: og så se bort fra seg selv, og også se bort ifra sine egne skader, og så hvor stor eller liten den er, og hvordan jeg er innvendig, det er ikke der.
0: Nei.
1: Det er på han.
0: Akkurat. Det er den glede i bådskapet som vi tæver.
1: Det er det som er.
0: At djeva hver nørdene.
1: Ja.
0: Men til og sikkert, jeg kan tanke meg, vi tar tvers hans etter som alle spiller. Jeg kan tanke meg, vi får høre Miriam og Sofos, siskene som du minnes fra.
1: Ja, det er det. Jeg husker jo veldig godt dem også,
0: ja,
1: fra den tiden her, når vi bodde her. Slik, vi hadde jo en del sammen den gangen, og ja, de er litt yngre enn meg. Eller, Miriam er litt yngre, og Sofos enda litt yngre, men det er veldig fint å følge med dem, og det de har gjort senere.
0: Ja, og det er alltid sånn at vi gleder.
1: Ja.
0: Altså, så vidt andre kan få glede av det. Det heter en sanger som heter To Mamma Be, men det er en norsker,
1: ja,
0: Svenna Lusgaard, som jeg skriver. Ja,
1: du mor som ber,
0: ja,
1: ikke gi opp. Det er jo det som er budskapet der, og det er vel noe vi kan trenge, kanskje noen hver av oss. Det er ikke alltid vi får bønnesvar som vi ønsker med en gang. Men vi skal ikke gi opp, Fordi vi ber til en som faktisk har skapt himmel og jord, og da kan han mye mer enn det vi tenker.
0: Akkurat, ja. Så tenk om her, Miriam Karlsen og Sofus Hansen, to mamma by.

0: Og Justin Jamar til sikkert aksene stukket, og vi til fra norskast enda når jeg ser kjendisene nå. Sikkert det blir fantastisk og deilig å høre det. Interessant.
1: Jeg tror vi har snakket mye mer enn jeg hadde tenkt, og om mange flere ting enn jeg hadde tenkt. Men ok, jeg håper at det ok.
0: Ja, ordentlig godt. Ordentlig godt. Så.
1: Ja, det har vært fint å være her.
0: Det har vært godt. Men jeg tenkte på om du kan begynne bøn for akkurat som lurt etter.
1: Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Kjære far i himmelen, takk for det at du er med alle dager. Takk for den bekreftelsen du har gitt, og takk for det du har gjort for oss. Og så ber jeg om at du skal være med hver enkelt som hører på dette programmet også. La dem få oppleve din nærhet og din fred. Gi dem å åpne seg for deg og ta imot det som du vil gi. Og gi dem å flytte fokus fra seg selv og sine tanker og sine begrensninger og sine problemer, og legge det over på deg. Du som er skaper av himmel og jord, og som likevel bøyer deg ned til hver enkelt av oss, og har noe å gi til hver enkelt av oss, og elsker hver enkelt av oss. Takk for din godhet og nåde, og la den gå ut til alle som hører og åpner hjertet. Takk for at du er der og vil gjøre det. Amen.
0: Amen, amen. Tusen takk for sikkert. Vi har en sang etter som jeg har lyst etter, og Theodor Petersen.
1: Ja, han er jo også en flott sanger, og en har vært en venn gjennom mange år, og jeg synes denne sangen som han har her med underfull er dine bostader, underfull, den er så fantastisk, fordi at den forteller om det håpet som vi har, og det som vi tror at vi skal få nå fram til etter hvert. Både den ene og den andre, uansett hvordan veien vår har vært underveis. Noen får en mer stenete vei enn andre. Men vi er på vei til samme mål.
0: Ja.
1: Og det blir jo det mest fantastiske, for dette vi har nå, det er innledningen. Og så er det ikke slik at vi er redd for at vi skal dø. Vi ser, som Frelsesarmeen sier, at vi blir forfremmet
0: akkurat
1: til herlighet.
0: Ja, nettopp.
1: Og det er vel den herligheten han synger om her.
0: Ja, ja.
1: Og det gleder meg til å høre det.
0: Han det her, så sangen ble til på en nok så spesiell måte. Det var en søndagmorgen i evangeliet hos fire, ja, nekvonansien. Det var gosset 20 eller mer. Så for Teter, som han har gjort fyrre eisene, han får synge spontant og i antallet. Og det vil jo si at det ikke er noe tillast som man synker, ja. Men man synker beint ut og inspirerer av hele antallet.
1: Veldig spesielt.
0: Og han sanker tungen. Men da han var livet av synge tungen, så sanker han om at vi har sånne årene som vi nå hører, ja, som vi kan skilje. Så man kan si at på tammaten så kommer nøyegavan tunker og tytninger til sin rette.
1: Ja, virkelig.
0: Og vi kan ikke lese om det. Men det som så var eisen til morgenen, det var at vi tok opp, og tog kunde vi komme etter til disse opptøkene og lusta bedre etter, og så få årene vi og melodien eisen igjen. Annars ganske det bare var ferdig. Så det var glede i tannmorgenen, men vi teknikken så ble det et siktning for dere som kunne lyst til det etter som næsten.
1: Veldig, veldig flott. Det er litt av det jeg snakket om, at på Færøyene så er det nesten som de opplever mer med at Gud er nærmere. For det her har ikke jeg opplevd noen gang. Jeg har riktig nok opplevd tungetale med der noen i forsamlingen har forstått det som har blitt sagt, fordi det har vært på et kjent språk for en eller annen i forsamlingen. Men dette med å få en sang som dette, er flott.
0: Ja, det største er det, det er helt sikkert. Så Sigrid, tusen takk for at du komst, og nå må du helse hjemme til at du først, om det graderer.
1: Takk for det, det skal jeg gjøre. Skal jeg hilse til de søskenene som var med her en gang.

0: Ja.
1: Og til familien, ja.
0: Ja.
1: Og til... takk for meg, takk for at jeg fikk komme.
0: Tusen, tusen takk. Og til kunne få høre, vi har lyst til et sendtid, du har kommet ut av som podcastreisende.
1: Ja, det flott.
0: Ja. Så her kommer Theodor Pettersen, vi sender noen underfotler bosteier.

Vi tar det Theodor Pedersen, vi sender noen underfotler bosteier. Og vi har som så kjent ikke vi veien hans for kommen at enda. Og verster var Daniel Adol Jakobsen og gesten kommer, sommergesten som jeg sier. Vær sikret aksene stukket ur Norra, et land Norge som vi også sier. Og som i Batnaren og Boe et år her i Førjen og her helt sambandet ved Løyka. Hentan her kjentingen har vært høyre atter i kvöld klokka 9 og atter i morgenaren klokka 5. Og hun først og eisen kommer ut da, jeg ser imenske pott varspannar som vi tar. Så etter det beste å si, tusen takk for hesfer og godt vikskiftet.

Men spyr tu dyrene, teisla lærat. Job 12, tjej. Tjóra gærar eru mittlen til mest vitja av støyene kring allan heimen. Selja ta foreldur som vi bøtnum søgna løyta inn, og jeg ser gærar at vysa heimen öll hese imisko og ahoa verdu dyrene som bøtnum annars ikkje hefa møvleika søtja. Og i fyrste mosebók vi skriva ein flautande tjóra gær. Som tog først og fremst var allavere bjerga menneskje. Flest og okkara måna kjenne søvna om flauna miklo, som vegna overhånds sind menneskjans, gjør det at Gud, Herren, tog avgjør om å øye alt livande. Menneskje og dyr, tog vi undan tætje av einun manni og huskjansara, og tog var med avre noa som øtta ist Gud. Men Gud ville trytja sær at eit pær av öllum dyrun og fuglun skulle kunna liva framvegis etter flauna. Tøy vildi Gud hefa öll hessi ímisku sløgin av dyrunum inn og hetta skipi som hann hei byggir nøva at byggja. Men aren hetta kundi henda, måtti ein grundleggjande brøyting henda við dyrunum. Annars kundu tei ikkje vera inni í skipinum, saman við menneskjunum, og ser man vi kvarnur. Vi kunne til dømes uimynda okkur ljóne, kongen og skavunum, som just hefur drypi og gjørst, og som nu stendur her ser man vi mekasunum, knapplega hendur neka. Begge tvei sleppa tonnun og klaum ur dyra krovunum. Tei rattu höfursunu og slota upp i loft, og ferra sunu til gongu begge tvei. Allaugini hitta þeir ímislu á dýrun, menn gera þeim nátt. Ta jóna pæri kem langri fram að sunni bænu og stuttu kjós, ber lauðtara sama við enni og en vegr, svo fyrir að spakandi sama við. Vegririnn og ærin flutja ekki, ta í þeir sutja ljóna pæri, og svo aujas hörst að jóna pæri leggir ettir tæmum. Öll fyra fylgjast somulag. Men hver færa þeir, og hver hent? Það sem hent það som Bibliðan talar om að henda við einu hverju menneska som hann þeir allar sér að vera í himl. Ein nudj föying. Ein náttúru bröyting. Ein nudj náttúra, Matíl. Þetta var það sem hendi jónapærinum. Þeir skrattu og ekki segjum sundur. Tví að hefur ein bröyting færa fram. Ein náttúru bröyting. Og nú var þeir öll að við til skip. Ikki einast hei, men pær eftir pær af öllum slöfum. Eina af þessa lötu hendi þetta umdri alla stæni úti á þeim stóru vuddunum. Dýrinni sleppti þau som þeir var í holt við og fór að genga í móti skipunum. Öngin hei byggði þeir, öngin rækt þeir. Þeir voru ríkin innanfra, af þeir nudjun og túrinu. Jesus segi, Undrast ikkje á at segja vitte, tid móa fóast av nudjum, Johannes 3, 7. Skulu vit inn í bjargingar skipi som Kristus, så móa vit fyrst fá eina nudja natúr, Guds natúr, vit tóri nudju fóingine som fyrir fram, tói at menneska bodja sér fyrir gúti og í trygg tekur móti Jesusi som sunnum persónlega frelsara.

0: Nu har vi sändningen av Dropen vid Sölvo Rasmussen.
1: Vi leser i øynene av solmenen hver dag stendur. Hver det jeg er to god kommer med og i ho? Ta du hikker opp i rymden og alt det, og så tenker du, wow, god ser med her som jeg og i det akkurat som jeg Jesus den samme. Alla, altså, holdt fra byrjan av til nå, så Jesus den samme, nu og i alla tøyer. Og det stender i Malakias at Herren sier at jeg, Herren, jeg har ikke forandret meg. Det vil si at Bibelen underbygger heter at jeg den samme som jeg alltid har vært. Omma min, hun hei åt innskje, og jeg helt det var så vekkost, da hun fortalte meg om etter. Hun sier, jeg kunne så godt hoksa meg at jeg klara gynnskje opp av fjalletoppen. Det skulle være en kvölde, det skulle være stjøtne klarer himmel, og jeg hei bare lagt meg nyer og hokt opp og i stjøtne himmelen. Og så sier hun, så hei jeg kunne lete etter omfavna med vi sunnen underfodla vi ötlun tog som av suttja vi allitju hitja upp i stjötnu himmelen. Och så lös hoxi att David kanske hejde det då han säger att det här David säger att det så underfodla att hoxa om att god minnes till hanna och tog säger han alltså kvör är det är og et ønsamalt menneskas gongra hjørne, at du hoksar om meg. Og ta i vidt så sitter jeg en flikvara, og vi er kommet ut av større London, og hittje ut i jakken og vinter, så sitter vi nekker ærvise, enn ta i vidt i flikvaren, og har mye fyrjon i vavn, og vavnene. Så tar man her også en hygger ut, så ser man helt noe annet. Man ser stør, nekv stør hos, skuiskrabere og alt det som her. Og det som vi tar suttje, det det som menneskehenter har skapt. Det det som mennesker har råknet ut og tegnet. Det det som vi suttje og i meden flåfære fer opp. Og så sørger vi hva sette bære minker, og så ferder vi vekk. Det vil si at det som vi var og kanskje så hos henne er ordentlig størst og flott, det blir vi så løyte til enden at det er dette vekk, og vi ferder bare opp, opp, lengt opp, opp, opp om skudgene. Og da vi kommet og noe helt annet. Da vi kommet og noe som alt ikke mennesker har klart skapt. Da vi kommet ut det som god har skapt. Hettar er det som han gjør det. Så hvis vi flikker ta ut det mest og stjøtene klart, så sørger vi det som omma kan tanke til. Jeg lette oss omfevne av så stjøtene klare himmelen som vi sørger. Det som et teppe av stjøtene rundt den omma kan. Og det så vekkert. Og hvis vi så hittar nye retter, ja, så et lekkert kvort teppe under, til akkurat som at Herren legger et gulv av, så vi ikke blir også hokse om hvordan høyt det nye. Og det må gjøre noe vi akkurat mennesker, da vi hittar ut i kjøkken og vinter i flåferden. Du så kvart som solen för nyår och liten som kommer fram ta i solen för långor och långor nyår. Det må vi säga att hettar är en himmelsk löta. Så tänkte jag mig själv, ja men är näka som är väkrare än hettar? Är det näka som kan slå hetta väkra som är sådär akkurat hesa lötna? Og så røyne jeg tåntja, hva skal det være? Jo, jeg må vikenga det at naturen tar i hånd på det beste om sommeren, og jeg sødde det ble grønnere og grønnere, blommene kom fram, og det ble bare så omettelig av akkurat. Og så husker jeg, ja, men ta det var vetter og kaldt, ja, men ta følte jeg øsene det samme, og jeg ble så fyllt og takksomhetlig god om at fjøll, ta i fjøllene til er så størstligene, kjekker en bruser, og han lukket som ta i det ringt vever, og alt den der slået inn med det klettet noen. Vi kan ikke si annet enn til at godt skaparversk så omettelig av akkurat. Og ta i solen som skoene nere av kævan, så det akkurat som at det fullt av diamanten i kævan. Takk da så til at godt sier øyne for vær ljøs, og ta bløy ljøs. Og ta vær ønske åren. Ta var ikke til at himmelen var ordelig og pen og ta i solen for nyår. Vi klarer slett ikke å skilje alt dette her. Hvor det så, og ta i god skapte, ja. Ta i god tale, og ta bløy alt. Alt fikk så plass. Alla planeterna, stjärnorna, huxa där. Vi ögnen åre så färra där och stanta här som god attla där till affära. Och allt det kommer i ett perfekt system. Jörren och allt kom upp av plås. Ta er tanke på dessa kraftfulla färna ta er god tala i. Så tanke meg selv om, wow, han gjør det ljøs, himmel, land, hev, sol, måne, stjøtner, livende skapninger, vekst, mennesker, alt det som vi sødde skapte godt. Og jeg kan ikke annet enn akkurat det her, så føler jeg til at dette ble så størst for meg, at det akkurat som jeg får ikke anta for det, kvosse fantastiska färger och skapar av ett öja. Tog mitt i ödlnes ner som jag har snackat om så sätter god sort DNA av det som han skapte. Han skapte inte bara stjärnor och trö och allt det där men han sätter sort DNA. Och tillräckligt lycka som ta och öppna vi skapte mittlen två. Pappen setter sutt DNA av badne som ligger nu inne i møyløyve. Badne ber DNA-et til pappen. Og ta med er atter, sier vi David. Hvordan ber det til at god kan komme tanker om meg? Bibelen tar seg når jeg kommer til tryggva. Hva det tryggva? Jo, hvis man kan bare si at det omgått, så det at tryggva til å være iverbevurster om det som ikke sast. Det som vi sødja, det kunne vi ikke tryggva. Så tryggva det som vi ikke sødja, det Så det uskjønlige som vi ikke sødja, det må jeg ha trygg til. Og her kommer Bibelen og hjelper dere. Hun kommer og forteller dere akkurat hvordan alt ble til. Hun forteller dere år for år hvordan Gud gjør det, og hva han gjør det. Og hva du hva? Dette Guds egne år. Bibelen Guds år til min og til din. Så ta i vidt åpne Bibelen, så kunne vi godt si at så anta god åkken. Han anta sitt år og sina kraft oppi åkere anledd at vi kunne inntekke heter hansara nærvær. Jeg elsker at hoksa, ta i søtjen stjøtene hjemme, at det er akkurat som at det gjenker inn i Guds forger. Og ta i så tanke på at de, Adam og Eva, hvordan de var inn i Eden, ta og begynne via, så tanke jeg som at dette er en brøkdel av tog som de opplevde ved å genka sammen ved gode. Ta jeg lærte alt dette vekra som gode vi skapt, lukka som omfavna meg, og så kan jeg lærte egen i atter og sige, god, takk for at du hoksar om meg. Takk for at du sørst meg. Kjort om jeg er så ela lydel nere av hjørnet. Så ser han meg, og han ser til. Så ta i det myrst, stjøtnene er og så blekker og vekrar og manes gøyner, så hoksa der lukka som at her stendte to, og du erst ønsamet samme ved gode. Han heldur om det, og så sier han, jeg elsker å være samme vittar, og jeg minnes til den kvendige. Høyla er god og hemmast i ferd. Jeg tatt det for at underverste vi da lort etter i det. Underverste, det som du skapte. Du sette i baner, du hongte opp av plass vi tog noen åre. Og det samme åre her taler til dere gjørst i det. Dette er åre som ur Bibelen er antar åkon, tøyt år, tøyt livande år. Det gjør åkon livande, det gjør åre livande. At ta uvid sudja skapar, verste herre, så sudja vi til hvordan du sier, jeg sudja det, jeg har omsorgen for deg. Men herre vi til alt jo å si, hvor er jeg at du kommer med i ho? Ta sier du, jeg er tøyen god, jeg er tøyen frelsere. Jeg er her for det, og ta takke deg for at du er for det kvann og enstakene av oss. Alt det som lort det herre, måtte du skilt dette underfodlet av det store og dyre bære, at du sørst kvann og enstakene, du sørst det som er sorg, du sørst det som trønner til trøst, og lakne er du østene herre. Å, halt om deg. Vi tjater den herre, signa deg som lorsta, og måtte deg seg og så større du erst. Takk for deg inn i deg, og inn deg sen. Takk herre du fylltes vi og. Jeg takk jo bie, og Jesu navn. Amen.

0: oppetter tog at altså, jeg kjente bare så størst av meg at her nækka ja. som Herren vil
1: ja.
0: At det var ikke bare mot innskje som så last, ja. Det var nækka som presset å ha innanfra.
1: Ja, det var skilt til, ja.
0: Ja. Og det så at det her nøye som han gjør, ja. Og vi er jo kattlet til at få nøyene til å breies ut til en flere, ja. Det akkurat kattlet tjåken øtlom, ja.
1: Stål, tror jeg.
0: Ja. Ja.
1: Det han jo just alt forst. Han lever ut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han just alt klart så at en og hver kan ta ja. Mot, ja.
1: Ja. Herre, takk for det. Takk for det, at vi kunne ha Astor, ha vært her i det. Takk for det, Anja. Takk for henne at domna skapar, og sikten og styrskene. Henne er mann, og henne er forelder, og sko etter vers, som virker så vekkert. Herre, jeg lette deg inn at det gjørst. Vi tatt for Daniel og hans rakon og for min egen kone her som vi som jeg var for sammen i tjonale og sånn som mange, mange var. Og så gir vi åkken disse bøttene. Takk for det. Og siktene til å framvise dette verset inntil to her i Kjallvård. Teket inn av bror hjem. Men vi vet ikke når jeg er. Og inntil da så vet jeg øyne og øyne. Men tatt til å hente, så er det da ut. Og han ikke ble glemt det her. Takk for det til jeg, og takk for at vi kom. Sitter stittler og kommer så lengt rundt. Vi er snart til å få ta båtskap. Prøyser vi til navn, vi er alt og alt er det her. Amen.
0: Amen. Så her som parten av hjertet har velkomne, enda vi for å takke for dere. Og vi er Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnen, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for det, Hesefer. Parten av hjertet har velkomne, vi vil takke oss å finne av YouTube, om du leter etter Ikke Sjønvarsp. Og her som parten, han kommer eisende over å lage det her, og han kommer eisen til å sende av tjej, Kristelig Kringvarsp. Så enda en affær, tusen takk for Jesu affær.

Og vi har sånn, så sendingen vi veien, for det kommer enda. Nå til sommer, så har vi stitt sendingen vi veien til Bærafevn om hjertemål. Og det var just en par sted hjertemål vi tar til Jesufer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, myke kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste sier, tusen takk for Jesufer.

0: Nå leser Arnold Johansen ur Apostlesøvene.
1: 18. kapittel. Etter dette får han ur Aten og kom til Korint. Og her hittet han en jøde, Aquilas et navne, attajan fra Pontus, som var nykommen fra Italien, og Priscilla, kono hansara, tog at Claudius hei boje, at atler jøtar skuldu færa bostur i Rom. Han fær tiltorra. Og eutøy at bajer høttu sama handaversk, kom han at byggva tja tøymon. Og tøyr arbeidu saman, tog at ischi torra vær at gera kjöld. Men han hei samtalur i samkommuhusunun kvön kvila det, og samførte bægi jøtar og grikkar. Men tog tøyr Silas og Timotheus komu oman fra Makedonien, gjørte Paulus anki anna utan talaie, og han vittnaie fyrir jødunun at Jesus var Kristus. Men tog tøyr stavu i møt og spottavu, risti han dusti av glavun søynun og segi vitt tøyr, blautikkara komi ivur høvertikkara, e er røynur. Fra hese stund fær jeg til høytninganar. Og han fær bostur heian og kom inn i huset tja øynan manne som Titus, Justus, og som duskaje god. Og hus hansara vær tatt upp eit samkommu husenon. Men Krispus, fyristövmauren, fyrir samkommu husenon, trúi á herran, saman vi öllun husesøynon. Og mennkir av korintmannunun som luttu av tjóku trygg og vore døptir. Men herrin segi om nottina ui einu sjón vi Paulus, Øttast ikkje, men tala og ti ikkje. Tui at jeg vitt her, og andjun skal leggja hond at jeg, fyrir jeg gjerra ter møyn, tui at jeg oi negv folk ui hesun stegi. Og han var byggvandi her 8 år, og 6 mánaðir, og lærte Guds år middlen tørra. Men tva ui Gallio var landshövdingi ui Akeo, røstust jötanir samhúvagir mødu Paulusum, og førti han fyrir dømstólin og sötum, hese mævurinn fær folk til at duska gud, tvöstur ui mød lovunum. Men tva ui Paulus atlai at leta munnen upp, segi Gallio vi jötanar, Hei ta veri onkur órattur eðla onkur ylgjir, ta hei veri gau grund sjá mér eða lusta eftir tykkun og í tólne tíð jötar. Men eru ta trættumál om læru og nøvn og ta lov som tíð hefa, ta gjeri tíð sjálfur ta ev. Dómari og í stúkun málun vili ikkje vera. Og han reaktor bústur frá dómstólnum. Men ta tåko tar adler Sostenes fyristövmannen fyrir samkommuhusenon og bærtu han framman fyrir dømstålen. Og Gallio leat allt hetta ikkje visse koma. Men Paulus var verandi her enn mengar degar. Sujan holsa i han brørunon til bosturferar og sildi til Syriulands og vi honon Priscilla og Aquilas. Og avur hei hann og i kænkriðu leti klippa sér av höttunum, tog at hann hei eitt lyfti á sér. Og tei komu til Efesus. Og her leti hann tei veri eittir, men sjálfur fór hann inn í samkommuhúsi og hei samtalur við jötanar. Men tó í tóir bóu hann stegga her á sindu longur, samtykti hann ikkje uitui. Men holsa i tøymon og segi, «Eg skal koma aftur til tykkara om god vil.» Og han sildi så ut fra Efesus. Og han kom til Kesareo. Og han held ferinne nian og holsa i kyrkjelinon og fór så oman til Antiochium. Og tog han heit valt her oina tog, fór han av sted og ferra i spigt ur bygd om alt Galataland og Frygium. Og styrsti allar lærasvennanar. Men ein jöte, Apollos et navne, Atavur ur Alexandrio, ein ur hevur mevur, og sterskur i skriftunum, kom til Efesus. Han hei veri upplærdur om veharrans, og brennandi i andanun tala i han og lærdi grøynelige om Jesus, til at han best kjente døp Johannesar. Hesen mevur tåg at tala djarvliga og i samkomme husunum, og tog i Priskilla og Akvilas hørte han, tog og teg han til søgn, og grøtt og gods ved gjødlare fyri honom. Men tog i han hei ho at fære iver om til Akeon, eld og brøverne honom til, og skriva og til læresvøgnerne, at tak og imot honom. Og komen heier, vær han ved gods nøye, hinnom tryggvande til ståra hjelp. Tog at mennelige tepte han jødene, så alt hørte og prekveie ut av skriftenen at Jesus var Kristus. 19. kapittel. Men det bær så til, medan Apollos var i Korint, at Paulus tog i han hei ferast om hinner over landslotene, kom til Efesus og hittet her nækra lærersvøgner. Og han segir vitt høyr, fengu tid høyla jan anda, tog tid tåku vi tryggf. Men tåg søttu vi han, nei, vi tæv ikkje så mykje som hørst, at høyla vår andi til. Og han segir vitt høyr, hverjum døpe, og tid tå døpter vi. Tåg søttu, vi døpe Johannesar. Men Paulus segir, Johannes døpte vi omvendingar døpe. Og då han säger vi följtse att hej skuld och tryggva att han som kom efter han, det är av Jesus. Men då har hört och det, låt och tar sig döpa till namns Herrens Jesu. Och då i Paulus lägger händerna åt tar, kom hela i anden i vårt tar och tar till av vid tungan och profeterar av. Men tar vore och i allt också om tolv män. Og han gikk inn og i samkommehuset, og i trutjar mannager tala i han her trestliga, vidi at han samtala i vid tøyr, og samførde tøyr om det som høyrer til Guds rykje. Men tøy nekrir for herravost, og ikkje vildu tryggva, og tala av illt om vegin, så fjöldin av fölksnån hørte, sløyt han fjellaskap vid tøyr, og skilte læresvøgnanar fra tøymon, og helt daglige samrøver og i skola tyrannusar. Og dette var det jo i 2 år, så at alt de som bo i Asia fikk at høyre år herrens, begge jøter og grykker. Og god gjør det av vanlig kraftarversk ved hånden Paulusar, så at folk enda tog og svøytadukar eller svintor som han hei haft av kroppen hon, og bæru teg til teg sjuku, og sjukdomanir viku frá tøymun, og hinir illu andanir fóru út úr tøymun. Men æsini nekrir av tøymun jötun, som strúku og manavu, tóku sér fyrir at nevna Herrans Jesu navn yfir tøymun, som hættu hinar illu andanar. Og tøy tøy sötum, er mani tikkun vi tøy Jesusen, som Paulus prætikar. Men tøyr som hetta gjørtu, vore tjei sinir tja skevas, einun høvuspreste av jødiskari at. Men en idli andin sverra ég og segi vitt tøyr, Jesus kjenni ég og Paulus vajti men tid, hverjur eru tid? Og mævren som min idli andin var ui, leip at tøyr, og fekk tøyr boar under seg, og tuskaði tær svo av, at tær fluttu naknir og særdir út úr húsinum. Men hetta var kunnut fyrir öllun, bæði jötun og grikkun, som búu í Efesus, og öttu fell á tær öll, og navn Herrans Jesu var halofa. Og mong av tæmun som hættu tíki við tryggv, komu og gingu vi og söttu frá gjerningun sínum. Og allmong av tøymon som hadde gjørst gand, bæru bøkurnar saman og brendu der, så öll sauvum, og tei roknavu saman viri a taumun, og fingu tei at vera 5000 silvurpeningar. Så veldiliga vaks og styrsna i årherrans. Tå jetta var liot sette Paulus her og i andan og fyre at ferast om Makedonium og Akeum, og søgjan at fera til Jerusalem, og segje han, at han og at jeg har veri her, og jeg er øysen jeg søgja ram. Og han sendte til Makedonium tvoir av tøymon som vore honom til hjelpar, Timotheus og Erastus, men sjølvor stegga i han øyna tøy og i Asium. Men hesa tøyina gjørdist ikkje løy til opprøst vi vujjande venon, tøy at her var og med vår Demetrius at navne, han var silvorsmyjur, han gjørde Artemisar tempel ur silvore, og vøytte smyjunon ikkje luttlan vidning. Hesar kalla i hans saman, og tøyr arbeidsmenn som arbeidde vi tøylikon, og sæge, gau menn, tid vita at det av hesun arbeidje, at vi hava okkara gau inntøkum. Og tid søtja og høyra, at ikkje bestu Efesus, men at kalla om alla Asio, hefur hesen Paulus, vi ivertalan søyne, finnje vittløyt og en stauran hóp av fölkje. Vi til at han sigur at det ikkje eru gudar, tøyr som vera gjørder vi hånden. Men vanten ikkje best han at hetta ikkje okkara skal koma og i ringt år. Men øysene er temple tja hini stauro god innom Artemis, anki skal vera virst, og at hategn hennara veru spilt, som öll Asia og mannaheimeren duskar. Men tói tór hortu hetta, vauru tór holt illir og rópav og sötu, Mikil Artemis Efesus manna. Og allur stafurinn kom i röring, og tei tustu öll som ótt at laukhöllinu og tóku vísar Gaius og Aristarchus, menn ur Makedóniu, fera félagar Paulusar. Tá í Paulus vildi fera inn og í manna trongdina, vildu lærisveinanir ikkje laufa honum til. Men nekrir av Asi Askunon, som vore vinnmenn hansara, sendu æsni bó til hansara og bóu hann om ikkje at hatta sér inn og í laukhöllina. Summi rópavu tá ótt og summi anna, tói að öskapur veru í samkomunum. Og þeir flestu vistu ikkje av hverju orsök þeir veru samankomin. Men þeir drófu Alexander út ur flottsinun, eða tói að jötanir skikvavu hann fram. Men Alexander gjörði tekin við hóndinu, að fóa ljó og vildi halda eina varnarröfu fyrir flottsinun. Men tói þeir fingu að vita að hann var jöti, ver oitt einmalt róp á öllun, og út og með tveimun tveimun rópa á þeir, Mikil Artemis Efesus manna. Men búskrifarin fekk flottsin að sissast og segja, Efesus menn, hvor hann meður som ikkje veit, að stafur Efesus manna tempulverje fyrir hina Miklu Artemis, og hina himinfalnu mynd. Og tóinu hetta ikkje kan vera malt í mjóti, så eia tid at vera hóligir og ikkje at leipa fram av. Tói að tid hefa først hesar menn hýjar, som førstje eru tempul rannsmenn eðla spotta gud innu okkara. Hefa nú Demetrius og tói smíinir som vi honun eru kærumal mjóti nøkrun. Tá vera tingdegar hildnir og landshövdingar eru til. Klæði tóir svo hver annan. Men om så at tid hefa nekka að krefja og jörun malun, tá skal það veri avgjörst og lauligun fundi. Tói að vandi enda fyrir að við skulu vera klæðir fyrir uppröst fyrir hetta som hentir í dag. Við þegar að öngin grund að finna som við kunnu nýta om við skulu gera gröju fyrir hetta uppstigi. Og við að sýja hetta fekk hann samkomna að skiljast.
0: Vi tar til Arnald Johansen, lesa ur apostlasøvne. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Это чей? Чей? Числит Клинкорп. Вид хойдост.

yasp. Tullur sér eftir Shay, Kristlit Kringvarp.

0: Nå leser Arnold Johansen ur Apostlesøvene.
1: 18. kapittel. Etter dette får han ur Aten og kom til Korint. Og her hittet han en jøde, Aquilas et navne, Atajan fra Pontus, som var nykommen fra Italien, og Priscilla, kono hansara, tog at Claudius hei boje, at atler jøtar skuldo færa bostor i Rom. Han fær tiltorra. Og eutøy at bajer høtto sama handaversk, kom han at byggva tja tøymon, og tøyr arbeidde saman, tog at ikkje torra vær at gjera kjöld. Men han hei samtalur i samkommehusenon kvann kvila dem, og samførte bæge jøtar og grikkar. Men tog tøyr Silas og Timotheus kom oman fra Makedonien, gjørte Paulus anki anna utan talaie, og han vittnaie fyrir jøtunun at Jesus vær Kristus. Men tog tøyr stavu i møt og spottavu, risti han dusti av klævun søynun og segi vitt tøyr, blåtikkara komi ivel høvertikkara, jeg røynur. Fra hese stund fær jeg til høytninganar. Og han fær bostur heian og kom inn i huset tja øynan manne som Titus, Justus, og som duskaje god. Og hus hansara vær tatt opp eit samkomme husenon. Men Krispus, fyrirstøvmauren, fyrir samkomme husenon, trúi á Herran, saman við öllun húsusøynun. Og mennkir av korintmannunun som luttu á tóku trygg og voru döptir. Men Herren segi nóttina og í einu sjón við Paulus, Ættast ikkje, men tala og tí ikkje. Tí at eg vitt her, og andjinn skal leggja hond á te, fyrir að gera þær mæn, tí at eg eigi negg folk og í hesum stegi. Og han var byggvandi her 8 år og 6 mánager og lærte Guds år middelen tørra. Men ta og Gallio var landshövdingi og Akeo, røstos jötanir samhuagir møte Paulusen, og førti han fyrir domstolen og søtta, hese mævurinn fær folk til at duska god, tvöstur og møte lovene. Men ta og Paulus atlai at leta munnen upp, segi Gallio við jötanar, hegi það veri ankur órattur eðla ankur ylgjir, þá hegi veri gau grund sjá mér að lusta eftir tykkun og í tólne tíð jötar. Men eru það trættumál læru og nøvn og það lög som tíð hefa, þá gerir þið sjálfur það af. Dómari og í slugum málun vilji ikkje vera. Og han reaktor bostur fra dømstolnum. Men ta tóku tóir allir Sostenes fyrirstöfumannin fyrir samkommuhúsunum og bærdu hann framman fyrir dømstolnin. Og Gallio leat allt þetta ikkje vissi koma. Men Paulus var verandi her enn mengar degar. Sujan holsaði hann brörunum til bosturferar og sildi til Syrjulands, og við honum Priscilla og Aquilas. Og afur hegi hann og í Kenkrio leti klippa sér af höttunum, tói að hann hegi eitt lyfti á sér. Og þeir komu til Efesus. Og her leti hann þeir veri eftir, men sjálfur fór hann inn í samkommuhúsi og hegi samtalur við jötanar. Men tói tóir bóu hann stegga her og sindu longur, samtykti hann ikkje uitui. Men holsaði tóimun og segi, ég skal koma aftur til tykkara gud vil. Og hann sildi svo út frá Efesus. Og hann kom til Kesareion. Og hann held ferinni nýjan og holsaði kyrkjulínun og fór svo oman til Antiokium. Og tói hann hei dvalt her oina tói, fór hann af stað og ferðaðist byggt úr byggt allt Galataland og Frygium og styrsti allar lærasveinarnar. Men ein jöte, Apollos et navne, Atavur ur Alexandrio, ein or hevur mevur, og sterskur i skriftunum, kom til Efesus. Han hei veri upplærdur om veharrans, og brennandi i andanun tala i han og lærdi grøynilige om Jesus, til at han best kjente døp Johannesar. Hesen mevur tåg at tala djarvliga og i samkommu husunum, og tog i Priskilla og Akvilas hørte han, tog og teg han til søgn, og grøtt og gods ved gjødlare fyri honom. Men tog i han hei ho at fære iver om til Akeon, eld og brøverne honom til, og skriva av og til læresvøgnerne, at tak og imot honom. Og komen heier, vær han ved gods nøye, hinnom tryggvande til ståra hjelp. Tog at mennelige tepte han jødanar, så öll hørte og prekveie ut av skriftunnen at Jesus var Kristus. 19. kapittel. Men det bær så til, medan Apollos var i Korint, at Paulus tog i han hei ferast om hinar over og landslotenar, kom til Efesus og hitte her nekrar lærersvøgnar. Og han segir vitt høyr, fingu tid høyla jan anda, tog tid tåg og vi tryggf. Men tåg søttu vi han, nei, vi tæv ikkje så mykje som hørst, at høyla vår andi til. Og han segir vitt høyr, hverjum døpe, og tid tå døpter vi. Tåg søttu, vi døpe Johannesar. Men Paulus segir, Johannes døpte vi omvendingar døpe. Og då han säger vi följtse att hej skuld och tryggva att han som kom efter han, det är av Jesus. Men då har hört och det, låt och tar sig döpa till namns Herrens Jesu. Och då i Paulus lägg händerna av tar, kom hela i anden i vårt tar och tar till av vi tungon och profeterar av. Men tar vore och i allt också om tolv män. Og han gikk inn og i samkommu huse, og i trutjar mannægir tala i han her trestliga, viti at han samtala i vi tøyr, og samtførde tøyr om te som høyrer til Guds rujtje. Men tøy nekrir for herravost, og ikkje vildu tryggva, og tala av illt om vegin, så fjöldin av fölksnån hørte, sløyt han fjellaskap vi tøyr, og skilte læresvøgnanar fra tøymon, og helt dagliga samrøver og i skola tyrannosar. Og hetta vart jo i 2 år, så at öll teg som bo i Asio fingu at høyra år herrans, bægi jötar og grykkar. Og god gjørte av vanlig kraftarversk vi hånton Paulusar, så at folk enda tåg og svettadugar eller svintor som han hei haft av kroppenon, og bæru teg til teg sjuku, og sjukdomanir viku frá tøymun, og hinir illu andanir fóru út úr tøymun. Men æsini nekrir av tøymun jötun, som strúku og manavu, tóku sér fyri at nevna Herrans Jesu navn yfir tøymun, som hættu hinar illu andanar. Og tøy tøy sötun, e mani tikkun vi tøy Jesusen, som Paulus prætikar. Men tøyr som hetta gjørtu, vore tjei sinir tja skevas, einun høvuspreste av jødiskari att. Men en idli andin sverraje og segi vitt tøyr, Jesus kjenni je, og Paulus vajti men tid, hverjur eru tid? Og mauren som min idli andin var ui, leip at tøyr, og fekk tøyr boar under seg, og tuskaði tøy svo av, at tøy flyttu naknir og særdir út úr húsinum. Men hetta var kunnut fyrir öllun, bægi jötun og grykkun, som búu í Efesus, og öttu fell á tøy öll, og navn Herrans Jesu var halofa. Og mong av tøymun som hættu tíki við tryggv, komu og gingu vi og söttu frá gjerningun sínum. Og allmong av tøymun som hattu gjørst gand, bæru bøkurnar saman og brendu þær så öll sauvum, og tei roknavu saman viri a taumun, og fingu tei at vera 5000 silvurpeningar. Så veldiliga vaks og styrsna i årherrans. Tå hjerta var liot sette Paulus her og i andan og fire at ferast om Makedonion og Akeion, og så igjen at fera til Jerusalem, og seie han, at han og at jeg har vært her, og jeg er øysen jeg sutja ram. Og han sendte til Makedonion tvær av tøymon som vore honom til hjelpar, Timotheus og Erastus. Men sjølvor stekka i han øyna tøy og i Asium. Men hesa tøyina gjørdist ikkje løy til opprøst vi vujjande venon. Tøy at her var øy mevor Demetrius et navne, han var silvorsmyjur, han gjørde Artemisar tempel ur silvore, og vøytte smyjunon ikkje luttlan vidning. Hesar kalla i hans jaman, og tøyr arbeidsmenn som arbeidde vi tøylikon, og sæge, gau menn, tid vita at jeg av hesun arbeid, at vi hava okkara gau inntøkum. Og tid sutja og høyra, at ikkje best i Efesus, men at kalla om alla Asio, hefur hesen Paulus, vi ivertalan søyne, finnje vittløyt og en stauran hóp av fölkje. Vi til at han sigur at det ikkje eru godar, tøyr som vera gjørder vi hånden. Men vanten ikkje best han, at hetta ikkje okkaran skal koma og i ringt år. Men øysene er tempelet tja hinn i stauro god innom Artemis, ånkje skal vera vist, og at hattegn hennara veru spilt, som öll Asia og mannaheimeren duskar. Men tåi tar hårdu hetta, vore tar høylt idler og råpav og søtto, Mikil Artemis Efesus manna. Og allur stavurinn kom i røring, og tei tostu öll som øytt at løykhøllene og tåk og viser Gaius og Aristarchus, menn ur Makedonion, fera felajar Paulusar. Ta i Paulus vilde fera inn og i manna trångdina, vilde og læresvøynaner ikkje løyva honn til. Men nekrir av Asi Askunon, som vore vinnmenn hansara, sendu øysne bo til hansara og bau han om ikkje at hatta seg inn og i løykhøllene. Som i råpavu, ta øyt og som i anna, tog at øskapur vær i samkommende. Og de fleste visste ikke av hverje årsøk de var sammenkommen. Men de drev Alexander ut ur flottsjonen, av tog at jødene skikvav han fram. Men Alexander gjør det tekjen ved håndene, at få all jo og ville halte øyne varnarøve for flottsjonen. Men tog de fikk at vite at han var jøde, var øyt øynmalt råp av ødlån, og ut og med tvøymon tøymon råpa og tei, Mikil Artemis Efesus manna. Men bøyskrivaren fikk flottsjen at sissast og sige, Efesus menn, hvor han med vår som ikkje veit, at stavur Efesus manna tempelverje fyrir hina Mikil Artemis og hina himinfallno mynd. Og tøyne og hetta ikkje kan vera malt og mjóte, så øya tid at vera høyligir og ikkje at leipa fram av. Tøya tid hava først hesar menn hier, som først eru tempel rånsmenn, edla spotta god innu okkara. Hava nu Demetrius og tøy smyjenir som vi honun eru, kærumal møte nøkron. Tøy vera tingdegar hildnir og landshøvdingar eru til. Klei tøy så hver annan. Men om så at tid hava nekka at krevja og gjøren malon, ta skal ta vere avgjørst av laulion funden. Tui at vante enda av fire, at vi skulle vere kleiager fyrir opprøst, fyrir hetta som henter i det. Vi te at andjen grund at finna som vi kunne nøyta, om vi skulle gjøre grøyo fyrir hetta oppstige. Og vi sia hetta, fekk han samkomna at skiljast.
0: Vi tar då Arnold Johansen läsa ur Apostlasövne. Tjej Kristli Kringvarp. Inte då stola så har vi ett konto i bättre banka. Konto nummer är 1-5-1-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Это Эль Чей. Чей. Чистлет Клингварш. Вид Хойдерст.

Sunnekvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og Udarsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Nå kommer sendingen året ved Anjo Hansen.

0: Solomon huntra u trui, etter David. Lova herran om Solomon, og alt som uimerger. Lova høyla jeg navn i hansara. Lova herran om Solomon, og gløym ikkje atler velgjerer hansara. Han jotan, og i fire djøver atler mistgjerer tøyner, og grøyer atler sjukur tøyner, som løyser løyvtøyt fra grøvene, og grøyner til vi nøye og miskunn. Som mettar saltøyna vi tøy og gott der, så du innkjist oppbatter som ørnen. Herren gjør rattvise og ratt med de øtlen kuaen. Han lat Moses vita veiersunner, bøtt Israels versksunner. Miskunn samur og nøyvor Herren. Lenk møyer og ryker i mildløyka. Han heldur ikkje vi at heva nekko i møtjøynan, og han gøymer ikkje til evgjert høyer røye. Han gjør ikke vi okkon etter synden okkara, og løner okkon ikke etter mistyren okkara. Nei, som himmelen høyt iver hjørne, nøye hansara stor iver tøymon og gjøttast han. Så lengt som østre fra vestre, letter han synder okkara være lengt fra okkon. Som feir gjør miskon mot bøtnesøynan, så gjør Herren miskon mot tøymon og gjøttast han. Så han vet hvor skapningar vi der. Han minnes at vi dost. Som græse eroderer mansens. Som blåman av marskene, så blåmer han. Da i vinteren blæser åan, han ikke til langer. Og sted hans har vært ikke om han langer. Men nøye herrens værer fra evnen til evnen, iver tøymen og gjøttes han. Og rett for hans har røkker lykket til badnabøtten, møtte tøymen og holdt sattmålet hans har, og minnes bo hans har, så det gjør etter tøymen. Herren hever røst, hva settes ut i himmelen, og alt lagt under rydje hansara. Lov i herranum tid ønglar hansara, tid veldio i måtte, som gjerra til i han bojer vid det samme som tid høyra ljøy av åri hansara. Lov i herranum atler herskare hansara, tid tænare hansara som fullføra vilje hansara. Lov i herranum ötlversk hansara, atla stæni her som han rævur. Salmoin, lov i herranum. Solmur 103.
1: Vi tar då sändningarna åra vid Ann Johansen. Sunne kvöld fra klockan 21, samsända Iktus och utårsöjen Tjej. Så skra av iktus.fo. Vi sänder nu en attale vid Billy Hansen. Här även er fyrtjöving. Heter första pastor. Hetta er upptøka frá mai manna 2025 og lutu nýja hevik. Og til Iktus mun stæi fyri upptøkna.
2: Vi morgun so fara vit at byrja eina rø um fyrigeving. Og hetta ein rø sum lunch hevur verið í mun gasta. Men jeg har ikke kunnet ta seg en båtskap om fyrtjøving. Så jeg har selv vært en person som det hendte nækket i livet min om for noen år som gav meg et øyelig bakkast og som salte meg, og det var mennesker som gjorde meg illt. Og i nekv år, så kunne jeg ikke fyrtjøve. Jeg klarer jeg ikke at fyrtjøve. Og det var jeg hvor onker spurte meg, kanst du heve en tale om fyrtjøve? Vi rönti att snickva mig undan och rönti att släppa undan att tala just han boskap. Jag följde mig inte världen och jag följde mig heller inte världen om morgon att tala en slugg om boskap. Men så hände det här i Løven og kjemmer at jeg ble sjuk. Fikk jeg velja ringa gikt i kroppen. Og jeg fikk ikke kjørst nækka nesten. Jeg rønte i at arbeidet, men det rikket jeg ikke. Og måtmannen måtte jøna kona min leta meg i hoser og i kjørstå for at jeg skulle komme og i klæen. Og i tog støvende da jeg la her og jeg røpt i herren og om det er at grøa meg og gjøre meg friskan atter. Da fikk herren år av meg. Ta fikk Herren ekong til mot herre hjerte. Og jeg avgjørte, røpte jeg Herren, det minneste jeg stod nere av årbakken, eller nere av bakken i huset, og jeg gnede for i gråthusene her. Og før så lengt vekk, så jeg sa at jeg kunne råpe harsk, så jeg sa at ånden kunne høre meg. Og jeg røpte til Herren, og Herre hjelp meg. Kjære meg friskan. Herren gjorde meg ikke friskan fra sjukene. Jeg fikk medisin som har hjulpet meg utrolig vel, og det er jeg glad for. Men Herren grødde noe annet enn jo i mer. Jeg færre en løy, jeg begynte å genge løyene som øyder fire djevinger løyen. Og enda maler vi røyene til åkken, nu och i hessa nästa trutjar sånne det han är. Hon är att dreja åkken ödel närre kvarion öron och i djöknon fyrtjöving. Att dreja åkken ödel närre kvarion öron och i djöknon fyrtjöving. Och jag vänner att tid som sitter här inne och i hända morgon och tid som färra värde här till nästa sånne det han är. At vi møttekker og takker vi møter her som bådskapen om, og er villig til at gjøre det som i tikkere makt for å skape brottne relasjoner og i tikkere livet vi andre mennesker. Det og flere mennesker inne her og i det som strøyest ved fyrtjøving. Og i øynene av dem. Som strøyast vi brotten og forholdene, som strøyast vi imes som kommet inn og i løyvetarra, som gjør at de ikke kunne fyrgjøve og ikke kunne komme vøyere og i sin antallige løyv. Men jeg trykker at innast inne, så har vi et ødt sommel og en troen etter at hava et godt forhold vi andre mennesker. Til ønsken av okken som trøyvest og i tøy at klantrast. Kanskje anker, det vet jeg ikke, men så anker sjuka involvera. Men vi trøyvest ikke og i tøy ikke at hava gode relasjoner vi andre mennesker. Jeg vil si om vi og tøy som okker er gjørst i møter, eller vi og tøy som hava sært andre, så trykker vi at innast inne kjøpt og i okken så ligger hessen langselen etter at jeg må. Jeg kom til, vil det så gjerne yngst at jeg kom til finne at jeg forhold i orden. Jeg var i Oslande i 2020. Nei, i 2000. Er 2000, sorry. Ta var det 30 år lien så gjerne flikkvaren her som papen må en døye datt nyer og i Mykjenese. Og jeg fører til Oslands, jeg stod i lufthavnene i Vavnån av ved til Oslands, og knappelig framfyr med stenter Eifen Poulsen. Vi visste ikke av hver nøren. Han vendte seg av, og jeg sa hvordan klokker han ble. Så jeg løgjøst av synder pappa min. Og han sier meg, Billy, hva er du? Hva er det du er i morgen? Og jeg har ikke hukket sånn jeg vondt her, men da han sier det, så visste jeg at det var døveren tredje år av dævren fire er flåvannlokken hentet i Mykines. Og han sier, er jeg ved til Østlands, så jeg skal hava en fond, sammen vi flyktveleierne i Island der, og sammen vi har noen som var større med vår, og i flyktveleierne tar i hand at nyr. Jeg sier, og kan jeg slippe av vi? Ja, det visste jeg ikke ordentligt, men han skulle spørre. Da vi så var lent i Osland, så ringte han til meg og sier, Billy, du kan skott, kommer vi. Vi setter oss nyr, vi bor her inne i Fundarhølen, og iver er med her, sett flåløyeren for Islander, som visste seg å være soner til Kiparan, som Øysene lett løyv i Flåmalokken. Og som Øysene visste seg å være tjejer av gammel, da han miste pappa så inn i som og Flåmalokken som er. Og som vi ser det her og dølt og akkurat opplevelser, så rundt og tarne nyr etter kjolken akkurat. Vaksne menn. Og skipen av styrmøren, han satt her. Han sier, jeg vil gjerne bjøre til å kunne ut til en døvere at han har enda funden, og vi får det ut at etter. Og han satt her, han hukte på meg, han sier, Billy, jeg har vært så langt og langt etter jeg møtet her. Så jeg vil be at jeg om fire djøving, fire det som hendte i Mykinesse. Men jeg rønte alt her som jeg kunne. Jeg gjør at jeg som var min nære makt. Han har vært i førre år når jeg møtt omkring av henne som hadde mist i flåvannlokkene. Men han har ikke møtt mer. Og i hese 30 årene så la hese langslund i hans hjerte. Jeg må ta seg, vi vil. Jeg må få just dette opp. Og så er det sånn eldre gav og tid. Da ligger en langslund djupt og ikke for en ønsterkende av åkken. Ja, vi vilja hava det gott vi andre mennesker. Vi vilja hava det gott vi andre mennesker. Og som vi gengur djøkne hessa trutjar sånne det han er, så vågne jeg til at Herren forløyve til at komme inn og ut ut hjärsta. Kanske at ut hjärsta er harsht på grund av omkron som omkron har gjort i møtet her. Kanske at ut hjärsta er harsht av omkring som du har gjort i måten omkring øren. Og du føler at ditt andalig liv, det kommer ikke vågjere, tror jeg at det er noe som jeg legger forholdet mellom til og mennesker, og tror jeg øsne forholdet mellom til og god. Jeg tar seg vi en kvinne som, eller chatta vi en kvinne som er psykoterapeuter, og hun sier med at jeg chatter vi henne om firegjøving, så sier hun hettar at firegjøving kommer ikke vi av noen pennastrøk. Firegjøving kommer ikke vi av noen pennastrøk, og da også vi om de djup og sarene som i løy i okkara. Hver vidt verlig du sært av tingene som hendt i løyve okkara. Bæra, sier hun, vi mivuison og drikvon arbeide og tål. Og tog sier etter at vi innskje, eller jeg innskje, vi har sånn, ser serien på truttjær, sånn at det at vi hjelpa kvar en øron og at vi kunne, jeg kan hjelpa det her kanskje at byrja at genka hendan vegen som øyder fire djevingar veveren. Og hvis du har bruk for hjelp, så er Larsland og Løvden klar at tåsa vi til å hjelpa det her alløy. Forbundar time er alltid tilrøyar at tåsa vi til kun at han har møte. Jeg kan øsne hjelpe hvis, så lenge som jeg nå enda forklarer. Men jeg greier ut her hverst tar løslande løvdene, etla forbønartime, etla klara å fære inn og ta jobb på tingene og ta noen løve og hjelpe til her vi gjør. Og tog har vi just en avtale vi tvær psykoterapeuter om at om tid har vi AHO og jeg kontaktet her, eller deg, så kommer de gjøre det her og til få at han første tøymann til tøymann avkjøpes. For det lykkes med å åpne opp for hvert om det er noe som de kan arbeide med. Og det er kanskje en sånn øtte forbundet vi heter affære til en psykoterapeut eller en psykolog. Men det er så viktig. Jeg har selv vært i døgnet og et forløp vi en psykoterapeut som hjelper meg utrolig annerledes. Og det er nøyet vi først har kommet her nye. At vi har brukt for det. Nå, jeg har langt brukt nok som jeg var tog til at bare har innledningen hos ned. Vi holder ofte til at det er så viktig til dere at mennesker ikke sørger dere svar. Det er så viktig at vi har hendene her etter glansbøylete. Og vi er jo eksperter i samkommet at være kosmetiske kirurger. Som då alltså väl att täcka över sarna och täcka över arrene och ha en mask upp ja som säger att här är okon här är allt gjort. Men det är inte så. Och det ger ofta samkommer till till att stä här och det är grårar bottnar för människan som ønsker å ha makt over øre mennesker. Jesus tok alt i partøy ved taimon veiko, taimon kuao, taimon utstøtto, og taimon misbrukto, og ta øya vid øysene å gjøre. Han hætet mennesker som vi synar makt kua av andre mennesker. Og han var ikke bensjen for at avsløre de menneskene og kalla en spekka for en spekka. Han sier til dømes i Matteus 18, vers 6, sier han så her, «Tann og i verur øyn av hesson smavot som trykva av meg til astøyt, honon vær til betre at milnestøyner var hongtor om hals hansara, og han var søktor og i djup hausens.» Hatt dere hør år, men de koma av munnen Jesus her. Og legg merke til at han sier ikke at det hever betre for samkommende, eller at det hever betre for til hjemme, eller at det hever betre for samfellet, at en milnestøyne var hongtor om hals hansara, og han var søktor i djup hausens. Nei, han sier at det var honom. Det var honom bättre. Hur säger han det? Tog att God han vet att han har straff och han har emot en slöjk om personen är så hör att det här är väl bättre om den personen aldrig var till. Da vi tar seg om fyrgjøving, så er det imisk lø av fyrgjøving. Og jeg får bruke resten av tøyene og i morgen å ta seg om hessa iverflatiske tingene som henter og i løy vi okkara. Små brot som kanskje ikke har så nekket på seg. Og et klantor og i køkkenen om øtlet landet. Og et klantor om hvordan og i eller en avsemje om hvordan og sæleren, hva for farve og sæleren skal farves du i, eller males du i. Og i med sånne ting som kunne komme inn og løyve dere. Jeg vet ikke hvordan jeg har tikkene kjenne ankeren som blir øyelig kjøtt for nærmere.

At lata sum anki mestir ikki at to sigir at ongan di hent. Tu varst vel di hent. Men tu tekur eina bevusta avgjer om at eg lærte da færa. Kom vi sier alt saman. Lært ta færa. Kom. Lært ta færa. Har du forstått? Lært ta færa. Kanskje ta et utkjemmer hjem og møte noen i det og hese vikene. Og han vet neste søndag for å ta seg om de måtte djup og tingene, de djup og særen i livet akkurat, som veldig har bruk for at være vidgjørt, og som kunne takke lenge til at du setter det nye. I alle er faktisk at døyla ut noen papir i det, hver vi kunne skrive nye tingene som vi kom i tanker om, som vi må lette fære. Eller tingene som vi ikke er bedre til godt, og få fyrgjøring fyr. Det er til en ønti han innskyld å dreie okken öll nyer. Og jeg hatt av døytje her. Hatt av kjælige, vemmelige, døytje. Av børskløyga. Av fyrgjøving. Og skuffelse. Men gå tid, vi har et kall. At tjene herren. Vi har et kall av vise mennesken av Jesus. Og vet du hva Jesus selv sier? Han sier vi færre, så en færre er bygget til at de skulle være øyt. Øns og to er øyt. For at heimeren skal kunne tryggva at du har sendt meg. Amen. Vi høres neste søndag.

Vi har sendt en tale ved Billy Hansen. Her evner vi fyrtjøving, og dette var første pastor. Dette var en opptøkka fra mai måned 2025 og løvden i Høyvøk. Og det var riktig som er steg for opptøkene. Dette er Skjei. Vi høyrast.

0: Skal du ut til en flokk, en plass etter og etter skolen Brygven i Skalavik. Check det ut på brygven.fo eller brygven.fo.
1: Hetta Shay, Kristlit Kringvarp.

Это чей? Чей? Tystlet kringvarp. Vit høyrast.